מדברים, ארון ורב, און ורב, בויסאי, בור יחתו אדונה מלאינו מלך ואילום, בוירי פרי הגופן, ברוך אתה אדוני מלאכנו מלך העולם, אשר ישן במיד